0: Λοιπόν, πρέπει να πήγαν καλή. Ήταν τα ελόρα, εγώ πέντε ένα, μικρή δε μπορώ από εκείνα, κόνε κόσα πάει ρωσ σε μπαλικινά. Τι όλο που μπορώ, ούτε δεν και εσύ μπορώ να πάμε με πάσα, μπα, μπα, μάσα. Νοσάν και κουμέντο, ο φόμο με, ο έτε, με έτσι, βαϊ. Είναι και αγιά μου όλα, πέρα μάμα, μάσα. Κότα πέρα σε κουμπέντο, τσόγω κάμα καπώ, άζω μου όλα, έντα με σε κτσόα. Αι, πίνα, η μόνη μάμα, σαν τρανετ, σαν
1: Sibonga kakhulu ke Mr. Njeya sikubingelele siphinde sigomukele ohlelweni.
2: Ngiyambonga ke ngibingelele kwena mfowethu ngibingelele ithemba lonke ehlangane sohlelo nabaleli bakho sibonga ngethuba lesoku.
1: Kuyintokozo kakhulu baba ukuthi sibe nawe. Ngiyafisa ukuthi siqale kwindaba yeqembu umkhonto wesizwe ingenye izindaba lezi ezishisayo ikakhulukazi sibone okuhlukile namhlanje uMama uZandile Gumede owaye kwi-MK region eThekwini region usengene kwiqembu umkhonto wesizwe ukuphi mhlawumbe ongakuphawula ikakhulukazi ngakho lokho.
2: Bakini ngisho ukuthi-ke mina akungithusanga kakhulu lokho engikubone kwenzeka namhlanje ukuthi umama uZandile Gumede ajoyine iqembu lomkhonto wesizwe ngoba siyazi ukuthi ikakhulukazi lapha yaku-ANC noma ngesikhathi sika-former president Jacob Zuma ngobunye wabaholi babesondelwe eduze kakhulu no-former president Jacob Zuma esengu-president we-ANC nezwe laseNingizimu Afrika. So-ke ibona-ke abantu abaningi esibabona bezivele sibalindele noma sibalindele ukuthi bazofuduka uma ngabe ngoba sazi ukuthi-ke uzaqala iy'nkinga zakhe laphaya ekade imeya wabesesuswa eThekwini kwakungaphansi kwakhe kubuholi u-former president Jacob Zuma ngesikhathi kwenzeka lokho. So-ke izinto ezikanjengalezi ezenzeke namhlanje izinto ebeseyilende kakhulu mpoka kini nomlalelo.
1: Mhlawumbe ubungathi i-MK izuzile i-ANC yaluze bukuphi ngokuphawula since sazi ukuthi kusana lezinye ikakhulukazi igameko noma esingathi iskandal ezimlandelayo ezingakapheli.
2: Iqiniso esingeke silibalekele lokuthi ungumholi ikakhulukazi onamava kakhulu ngokwezepolitiki siyamazi kwiqembu leqembu le-African National Congress. Ukuthi-ke mhlampe ubani oluzile njengamanje njengoba usushilo ukuthi kunamagama noma igama lakhe alilihle ngezinto ezimlandelayo njengoba sazi ukuthi bekade ephume ngene ephume enkantolo ngamacala enze noma ngeyizathu ezenze ukuthi agcine esuswa esikhundleni noma esihlalweni sakhe njengemeya. Ukuya beqenjeni lomkhonto wesizwe ukuthi-ke mhlampe ngabe lizuzile noma alizuzile. Kunzima kakhulu mfowakini ukusho ukuthi njengamanje singathi iqembu lomkhonto wesizwe lizuzile noma i-ANC lilahlekele. I-ANC siyazi vele ukuthi-ke ayikho esimeni esirayithi njengamanje kakhulukazi ngezimo noma ngendlela okuyiphatha kwabaholi bayo nokwenza ukuthi-ke futhi kuzigcine isiyilahlekelo kwethenjwa kubantu isigcine isiyila ekhona njengoba sikwi-GNU. Ngaseqenjeni lomkhonto wesizwe singasho ukuthi njengoba sesengishilo ekuqaleni ukuthi uwumholi esimaziyo ukuthi unohlonze kodwa-ke njengamanje igama lakhe lezinto ezimlandelayo ngabe kuzobe kusho ukuthini na ngabe mhlawumbe njengoba eselaphana kumkhonto wesizwe kusazokuvele igama lakhe lingelihle kanjalo lingahlanzekile ngoba ngangcono ukuthi mhlawumbe ekugcineni lagcina igama lakhe egcine inkantolo emthole engenacala. Angikhumbuli-ke kukhona isimo esinjengalezi kwafika kwagcina kwagcina etholakala unguilty engekho guilty ngamacala ebhekene nawo. So-ke lokho kukodwa-ke kwenza ukuthi noma